0: Ekeji majani ene Eden Tea, ure Eden Tea, majani na naikishwa nauri, ikinje rupili, ikinje sidano sesen, olwane naura tankara kisi ya yara madhara nye, nkishu, mbonta, mpareti, biashara, na majani na jene Eden Tea, nikishwa na nauri po kento sesen lino. Taba ikiolduka mmoja mwana lekata nikia mwure Eden Tea, nizo bidu wankampuni naju ene karirana estate telimuru. Meata, itu mtaataa mkutumu takariano sapoko lengi, zobidu wakana doa majani, na iyo lakaju ekipike ni share. Itu menolotanga wizi, itu majo na sabi ya ipuku notopo wakana bane niyo kete mwake ya tolicha shamei, nitu kisi ya takakai rosha. Tara meata itu majani Eden Tea, tolduka po wakana wana lekata nikipitu mwaki aishwinye enauri. Eden Tea, the finest garden tea.
1: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: kabisa neri mbare una sai gira na kato abu duko ya kijilaranya ninye na joranya na ilo sungulio
1: mhm
0: jongwa vangia kule
1: yes
0: kiji na kuyo ningoti
1: na kuyo ningoti
0: mhm
1: sungulio sida yuli
0: yes
1: kabisa
0: ya kule yipai
1: mhm
0: sasa ya kishana juno rude sikiza tun
1: kabisa kila
0: wakati simu no yangaina nishana bagona roshu kina simu no nashibotu kani urosho nyo
1: ina simu na simu
0: rwairu kilikuwa juro ya rukusungulio mishamo
1: 2-3-1-7-5
2: Mayan FM Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.